enche ya ne nyame di fo nso bewuram na afi enche de mu akodo biara ne nsem akodo a urade di adum na no pei no wa fa oji eso e di amaye nemu mu adwuma wo tie nyina ya Captain Jesus Kwa

Pasline na fe abrantie na dia tumo Facebook no so e plan B104.5 usia ya tenase ene ya juada kwa joni ajua ajua da fitenye ya tenase kama